ci sëri jàmbaar ji sëriñ touba cheikh khadim lawal cheikh mat bamba ci sëri yaaji ñu ziar ko baax baax jëmëli ji tembe ma nga ci yoonu gëmu waro di ñu bayyi xel jërëjëf njaay jaata am bëlum ñi xam ñu fegol jërëjëf.